Ile na falo alo te o folo fan fata alo fatua ilpa ia mani mamalu te tato atinu ile nei fwe tula o le tae ao o le aso lulu ne aso lulu nei aso tolu o se te malua afe lua se fulu maleono pa proklame masani ia fa malulu atu ile sunga ya maukeni ia telefo i au fans ile ia o vili mai ia fa pia o le e ti tute ia au lina o lo e fa alongolongo mai po o fea o e tutu wai vai le la pu lau le lei o le e vela la vela la taimi le nei ia mo ila tau vo ile o lo o fainga luenga i fafo traffic controller who are ever you know vo ile ia tuai ngā luenga o lo fapena ona e i fafola le ia vai malu langa o nei le so le ma fasi vela tele ole nei ya so tato ya o por ka masani le mai so lulu se fun martasi ile tasi ile a uli nei ia ola uto ona fo i masani ia o kisa ngalwa o tapsala ia e fa malu lu o tu ile vai nga ua vo ile ona tai natu fo ia e ha fo ile e le o ko meki ale nga yo ir ta male ilu nga wana po kalami a kein da man the one and only ia ar tu lang al na ia or tala tau le so e ma wo lunga la de dela le lu su luono ai a fo ile tai au tai ala stofi e toast food tikeri le bevela le o fa fa amonia mai a sovereile to shu malua tikeri le weekend ia ele ta watua a ova le vevela a fika la ewe le o kolu lua lungu yuse meo le kolu lima kolu fiku a ia le na ia ae o vaenga ia ta mamau atu le awaso lulu a sotofi a sovereile stona e po a fa amoe moenga uma e fai le weekend a lungu winga a e plenty of pure water a ili ole vai fo ile le fitu ona lanu pure water ia ele mana o mea a ia ronga le vevela le obiai ole o watatou a watatou la asia let's see buying all the tau voilia four seasons all the spring le ala wata to la si o le o luaso o le tau to tongo a ola au lo wola o finite basically if akasa ya buying na o le aso lulu ya all the weekend ya mo o to tina o le aso na o le aso sa o tama o le aso sa o tama ya Samoa o au kuso o te iloa ia le sa avele le afo ilele le tupe a tama i o istoi ina ia ae maneia ia a le breaka i fo ina au kuso ia o loa le asa sa tama ia i nei lava ia ia i Niusila, Stalia, Maisia fo ina ia o lena ba o le asa sa lale nei o nai fautuanga pei au na masini ai ole aso sa lava ia pe ona tala no ato i fo i ana nafi. E se le fai ngō fi o ta mā. Ai o to tina. Ia ai ono o to o sa a fie finga. Ia o ta mā le ulu le a inga. Ia o lo fai ngā luenga. Ia ta fai o na re ta mā le fai ngā luenga. Ia re tina. Ia no ful fale vo i lea ina o lea. O alo ma whanau ta ime o a onga. Ave momoli lea onga. To e piki mai lea onga. A le au fai ngā luenga. Pa pena a ole ma ta fai oi po o lea. O le ngā luenga la nā tina. Ia o iei la le vai ngā fo i lea e fa apea ta lo fai a ta mā. Usu li tae ao, saua po, usu li tae ao, aso uma ole tausanga. Ia bilana ole weekend lavala ia ole na olo oe mafau faule na. E fai ise mele le imo tama. A o tama lava ia. Ia e fai ngō fie. Ole a lavala mea vatu tina. E tali, tali le ia. Ia. Ai ono ole o nisi fo yo vai nga voi fa pe o lo wa lo fo fo ile a le fa tua o ia o lo wa lo fa le fa tua o ia ia male na una tai sia mana mea ia o to ye vili mai ele m faina tali telefoni o le faile tala vo ile aso tama mo tina la vai a fai ole ole foi o se tau mafa e fie fie e ta ma ia. Tango e foi tina ia fai ilu fai melelei. A fai foi o se la ei.
Ai, mana oi cha ma, ia le na, fai e lo fai mi lei, pe le la e, e alo e cha ma, e le lotu a, ta ti e le lotu le aso vaso atua ai, e le tau sang atua e, o le atua, ia, me ta hua walu cha ma e le lotu, e te, e vi ia le le, fai te tala, oh, thank you Jesus, walu cha ma e le lotu. A while you were paying out of my soul along, ya, out at all, ye, holy Lord, ya, so ma, so ma, oh, ya, we, ya, na, ya, tam of tanga, a loa, ya, I a five for ila, ya, o si, by malu, young a little fat to name, by yasina bevilla, by yasina bevilla, the weekend, lono winga, tina. Hey, you know, ladies. Ladies, ole na, afai mai atama, walava se pusa se tasi tina. Eke kanga la afai ngal kasiar pusa. Biola etango fu ifai ya, le alofo fo ila ele o te unga, ya le fatama ali, ya lo usan. O lau sua tali sua, ya maona te unga ese ese, susolewa etango fai fa pena, afai maila ya, ta ma etasile pusa, ya na elu le fatau ma yelua, o le tala lea, au neta uwe atama, o le tala lea, tango la ye fatau le lua, o na ave lole ya yole pusa etasi, e tatau ona e ele leilo ta pena pena, ele leilo mao imia le lei, ave le pusa etasi e tu ule pusa le, au ta ufo ya ta ma, wote fia fo ngale, fia kenye e, yon ave lole le pusa na, ma, fa, ave le lua, lei, Ave le tasi a fai mai a, ta ma o lava le tasi tina, e ave ele tasi a, fai mai, e sili le usitai, ilo le nga ole a, ole mamoe a, ba ele a ele ole mamoe fafafine, ole mamoe a, yale na a, e sili mamoe po, e sili le usitai, ilo le nga o, ole mamoe po. Yale na, a ole tasi lalia, a waele teimi, wa solo ya, ya e maisela, o ta ma, so, aile ya yele, a isi pese fo ilile, a na olanga ki tara lava, ya poli ta, po ta ma fo yele lele piano, oka, e mana omia la oe tina e talane fo ilo ta ma, e o sila pese, wa ailonga wa fa alolongo, na yalum fa na uluo si ufafonga ma li, yo, wai, ba ai, esse le mana ya at, so fasila e ba e lelo na ita masi o lua tale nia ai fo lele fo na wa wa tu uma na me uma ai wa lua faile nga lua cha ma tina i o italo faia tai mila le tai mila le ia na tango lo le ia fo lele fo ile e fo tu le pusel na ai vai tu lua mali ale le pisse ta ma awa umu fo imare pusa e ta boile ai avatu le le o mana ile malulu na

afatonu lava le se te funu mai le tasi, se I whai atu a loa ta lalea. O le mele mai tau nei, a le leile tau, pe yo inga e whai a liei maso tu lou lava le whafunga anga le tunu. A langi le leile tau, ma nei le susulu o le la, ai la le le ma fauvau o a ta vale. Ai ati munga, o ina la wa ilo ilo faile a foile a fu fu o le ima o foile o le mu o le ai se vai pa noa ele saule o ia mato a le misi se aso ma lava vea o ta vale ha e peina o la tofu mai lava mai fafolo street e o mai le main road e vai kunga ala bamba tu bamba la lo alwat e wala o le tai o le E mata utia a o le laveve yanga le na laveve e le fape a laveve a e fia I tu la o kilia le laveve yanga le a fape o le fai le vaveao e ta lava le fitu balu lale la fato am fangi ona tau kilia ala ua wa fo le wa o I fia le kiu mata utia me le wa o yai wa le misi se I se a fo le se aso ha ile le leila le orta e fa ino fie ona e a fo ilea e fa peane fo ile le lave via ia ile taimi o le timu a o lae masi e se ele angal tau a o le ba ai ele ne yaso le matang o fie e peila o ile a o le le lava o le ia te le a mafuanga o le lave via te le lava mafuanga e tofua tangata ia ma Malana ia a foile a lona ia manatu a I lavevea e mafuanga e lavevea. Ai e iai o poi foinga leo o le sau mai le vatai ta inga lavai sau le gudna e merchi mai I le main road. O le sau la lai o mai Ipswichang sau wai I le e o o mai lo I gudna. Po o I Riverview o merch la ia lea la oi shole. E matua I mumusu lawa le main road e tuu se ava noa I le vaenga lea merch mai tutonu. Ie le tuu mama aina fo le vaenga lea fiosopi mai tutonu. Mama oi ia a le tuua mai la se ava noa. Ia failo le maso. Ia lea la a ele leila al faile maso. A ole si a le lorti. A le faila le ele maso a kamai ka avale a oe. Ia. A le ma numi la wa iyo u. Wa uva ai yei. Wa uva ai yei. Ai e yei e wala vo ile a. Ia. E te fo ile a. E te tauma fai e fo inale a. Ina ia. Tusa o iye. O lau va ai. O lau ma fau fau. O au nga yo inga. Te tongu le ta avale. Le a le a. O le sain lava a. Pau lava le a. O le ngangana. O le ngangana le au ave ta avale, o le sign. E I loa mai e I lesi ta avale, o fea le mele a, po o le tu o ngavale, po o le tu tamatau, po le a fasa sao e luma a. So e yeila ila tau, se I longa wa o le me e a, fo ele vaenga e merta I tonu, fatua on le sign a. I olo no winga la, I o ovalo fia poto, a e tulou. Ba o ile va a fai fo I wangalo, ia o mafau fau ave loli le tua, ele ininga upo ngingalo. O ele se sele to e alono winga e vave a e fo anale matua I mata ala lo mafau fau I taimir fatinonga a e maisela o lea la ele fana o le ave la onga o lea la ye awa o te fai atu e ele si vaenga no mawaina a sole E fai ia tati ia wa ta mai e sawa sawa le o a. Ui ala sawa sawa la le alfafine a. Ai tipi le alfafine le ta malo a. Hei. Oi, satan ia lo fa mai. Na. A peila o vaenga o le tau mafau fau be al sia a o le te fa alonga tu a o le merch from Goodna le it's a massive accident there o ia fa pe ya le ala I feel fo ile o merch mai tu ton be on vai tu a e o se sa o ata mai a so it's really hard a fai o ye se vaenga fo ile e ma fai ona ea e ile without merching lauta avale o so ina a wa o ila vai kuna e mafai ona e alu fa sa o ila without merching e mafai
ona e kipile le alu under the bridge and go straight up ke ke ete ea ele situ a le ua a ua avoid umale le a foile le bampa le li tu le a you see e te tau fo ona fa angalo lo ma fau fau tulo le ngana a le ua fa angali ne yaso a ina ia uli e te malo la to waso fa kwe foi a walanga ole mea le tu like mai a o le tato e te fa asoa lava a O na ole o tata wanga I atu I le aso sao ta ma. I fuafuanga umafo I a inga, tina, malifanau. E ia ia faalavlave, langa o tato ele afo, ele tanoa nisi mani faalavlave. Paulava le tangata, o la o sile fia na o tato mutai sile lau, wana sile fia. A ele I, mana o aifa ia ia, it happen mea. Wafo ilau amai ele atua le mafau fau. Lo wola lo mafau fau e faanga faanga ina la tangata non mafau fau o le valala na le tu la mai le mafau fau ma le ola le tu on na me alofa le wa tu mai ile tangata e faanga awa le upule le fa pia ia pole ale o le mafau fau e aonga lo mafau faanga ina le tangata o lo na mafau fau O I nā lā le tupu mai ele fa alawe lawe I oe. Nā o le, nā o se tuua lalo. E tātou te fia ma nā o mia tamā. E le ngata fo'u tamā a o tina. I nā o lea o le a tāpenātu fo'i tina malwhānau wale o lato waso. E iai, ia tamā o le aso sā tamā mua mua nei wale no fo iai le no fo'a o tamā. E iai ta mā ua foilea o loo I tu tonu o maota ngase ngase. E iai ta mā o loo iai pe tu tonu o fale pui pui. O se va aingalava lea I lea aso ta mā faapea ma whanau o afea e sawai ta mā. O a fea te a mai e ta mā. A fai lole o a fai langi. Ia le a fo'i lea le ta mā. Ia o lava I fo'i lea I. Ia e tūmutūmu I fo'i. I fo'i lea I fo'i le symmetry. I whanua tanu tū lou le ngangana. E oa I nāna I tina I ma whānau. I e celebrate I nā I whanua tanu. I oe, which is e o nā. Oa e a whai e I pespesenga, whai la tō lunch, whai le dinner. I le a fo'i le o pēlenga. Pēlenga. Aua la mai le nei yaso la aso lulu nei. Se ia o o atu ta mā ato wala lofa. O loo sa mi e tina malfanau. Ia ni mea le lei se vai po se lunch po se tina mea lofa. Fe ave I ta mā. Tō walo lofa ia ono sai o leani baenga. Tutupu tono ngaluenga e kalesia o mafutanga o a o a o a. Tu ufo ilele tatia I vai le situ le. Ai a. Ave ia lo a fo'i lea lo ma fau fau, ia misi jou to o lua, ia misi jou whanau. Pi o nai vaenga I wha soa toi mo le aso sa o tamā, lea ngai pei fo'i na le e o le tele lava, e pei e popula tu le aso tina, e lo aso tamā. Sa o au amurtalo, ia rango ka ugole ingakam. I pay all too long, Alena. If for the time, if I for why for it, I'm out. Yeah, I'll have for what I should. Again, I got your finger wing. I find my yali lo fang. I would I for fit, ma, which is right. Then my boy, it's a ma. Only who will hang, yeah, which is, you know, yeah. O tamā uma o loi tūnu mauta ngase ngase, ia o tamā uma fōi, ia o loi tūnu o rewhale pui pui, ia po o whata o tolia po o fea lava. Ia o tamā fōi ua fōi le ua a mia ele atua, ia o na tūlanga le mai, ia po o mwhawelawela whafua sei. Ia o lo whapena, o na celebrate mai ia, I lea fōi le, ia o lea stātou nu moni nei, ai pau o lea, ia. Ole tulanga na e tātou te, a tātou te a foile ole neilalo langi e le o se tātou moni.
Ya pe ona ona o fo ile tala noa to in fa so a so i nei tai au ia to mata wai fo ia tina ia e mese tama ia e marana o mia lava ia ia tama ia ina ia o ati ile ile la to waso a ia.

o faini fusi pa wa ia o le lima le ave le taʻa vale a o le lima lae a le pisa lae lae lae fai mai ia ia ia misaʻaga a because that's natural o mea lae tamaiti a ave lesi le lancha lesi ia o mai lo tonu o le taʻa vale a lē taumafai le tinā so e lē o focus la tinā I le auala ma taʻaofi lau taʻaofi mai a o lea laʻua faasaga I kua le vaega le ikua a o nai vaega ia o le faasoa atu ai laga ua tutupu a ua tutupu a e ila le po la e loʻu fai atu a ua ia ou saua a manava sulua saulua a ia o la lae peia afoaga le ua naʻooia ma le auala ae oso oi ma lou oso mai ia lae ditua a ditua la ae aua ese le mamao le a le mamao le a le mamao le foʻi lele ole ole ole a foʻi le mea lē laʻu ditua ia ia o lae fai atu a laʻu tala ou te leʻo palau vale a a lē fai atu laʻu tala ma loʻu lē ilua talo fai ona ia lo samoa fako ei ngou fai ai tulou le gagana a ia ae alu le taliefa mai anti sorry o le mea na faatonu mai matou fako oi kalo faigai ok ia god bless you a Vai la ele me a io to ele li un alu un wale ma foi na le a a alu fa na ta to sa mo a ia le wa le le to fa so a tu langa me na na tu that was last week a le o sa u la go manga vanga fia o so to ta vale ia sa u a ia la o sa u a ia thank you Jesus we I pay a test my low low patient il vai nga le a ia tara Mola kila le foi vo saka kala vo ngale fa a fa lang lang vo ya ya pe o o le fo nal tu langa na ya la va e wa le wa a so le yo tu langa na a le a wa pe o le po e le ngata le ma lu wa le ai o le ta tele ya a ya ta va le wa fo na le le o le fa ngai na paulo le o le tini e fa inga yo e fa ia ya vo le la tu a la tu fu fuanga vo le le ma ngaluenga Ioi, a, mana o mia o tau lai e whafonga mai mau kengi. Mau kengi ka lo fai sio kua ngange e a va ai le vai. E leo le vai fo e. E leo vai fo e fa e lima ongo lanu lau mau kengi. O le vai o le pure water. Ioi, a leo le na, ia fa tau le coconut. A, coconut plus the water. A, e leo le coconut ma le si vai nga voina le a. E, na, na e wesi le fia a. Le hanga le ngaluenga nai o tau. Ia ole ole afo ia ole ola a wala kwale si ela kwale si si so so a ma pe la ve a tue fo ngale pe wo fo ile ola a ma a to wala lofa au traffic control to wala lofa a o to mata to fonga a nga ilinga luenga a tu to telefoni a wa ole mele distract a to ma fo fo a fa nga ingo telefoni a you can ele ele ole si maka I ole wala le si maka telefoni hello I ole mea nai maua a ia o nai vahe nga nai I fu ilile so swani a toi fu nga luenga a I'm a traffic controller. Richard Parker, la uo, po uo fai se tato lunch. Pai ya ule tutu la lo, ole fau.

0: Sì, vuoi male na, io Richard Parker, ma sa già mi le ho uno nei minuti o lima nei minuti o ti ai nei le se fu lu male lua. E le o iai se va in e fe o lo ai pe tu mama ai nei le tau ale o le o tato a le tau la lang tau ale le vale o Leo Iran. Oh, is it Iran? Ma America. Ala lava e alu lava le taua a Ukraine ma Rusia. Ole ole tu langa la le e fo ile e fa ia tu isa ufam ta langa. Fa so a tuai. Ele le le o ole o tato yai. Ma ele o po se lilo e na o tau sila fia wa o wiloa ole a fo to fa fo i mai le fa utanga le anga o mea nei o valo anga nei o lo tu tonu o le tusi sa ele o fa apela o se mea fo ole mea ole a sa ta o tau sila fia ma o wiloa o vaenga o malawa ia e te tau ona tau nuu ona olea wa uma ona a ona foile ona a tu mai ile fionga le tua a e se tau ona tau no a valo anga uma nei a olo no inga le wamua mu au mai valo anga a o ta tola e ta pena pena ma va ai ma mau a pe o pele o ile ma faia le la vo ta to ye nei ile si tau o si malo i si malo o tu langa o mafui o lo longa o fa mai o le pulle le su ia ele o se me fo o le nai tu mle me tu na o mai a fa apia e o ole me io wa o tu va ia fa ai longa o lo no winga o fa ai longa na ua lata lata mai lo tatu ali i faola. Lei ole lai avatu vo ile pai pi e tala vo ile le e fa tala tau sua ai. E ke le kau sua i meia. E oi, awa ao o mai loa. Pei la lea, leo tau tau sirisila atu ai i lunga o penga ta fai langi foi. Leo tolu vai aso talu ai o nao o mai ai le lo longa lea i oi ne pol. Le fia afe, le wao atu le afe ma o tupu ia ila tau wa mani liu. Le si la fia afe ma afe ele i maua. Tau se fulu valu au se talia lawe si tizen au se talia ele i loa, ele o i loa po fea po o ola pele ai. E lua le ua au mai, le ua foile ufa maonia ua mani liu. O le si la i New South Wales ma i nei Queensland. A pe o vaenga i le o te faaso atuai. I le tūlanga o le iai le lalolangi. Tu ifo la i le tātou watunu. O le tātou watunu, Samoa. O Samoa, ele o fais tauanga isi malo. Lan mea le tupu i Samoa, la e kawala kou tulou lufafonganga. Tulou fo i le ngangana, fa malu lua tupu i le ngangana wa ufaonga aina. A watou te faapea mai, uia, i a lea la a. Ele o tau Samoa i reisi malo, ele o tau Samoa i afiti, ele o tau Samoa i a tuvalu, po o fongale, o lalotonga, po tonga, le ai. O lefe tau wa i a lato. A se tau fafofonga la i ai, o le nuu kerishano. Fa avae i le atua, Samoa. Hello, that's a joke. That is a joke. Fa avae i le atua, Samoa. Lea la ua matua e fo i lea ola quai le lo le situ inga ole tu langa le nei ole a fo inga ole ngangana o mea la tu la imain of ole a fo ilo fashio tangata ole aisa o a uma mea la uma wa uma isa moa e si mea le moa e si mea le moa alfa ale tu langa na le me le tu la mai nei ele o sai ele o fo ele o si se tau i le sia o la fai e ya la tau tu tong o la e toi fi ta wa e lava ya sa mo la sa mo ole a fo ila i le le wale o toi e se a fo i se va tapu ia wale o toi e se nganga o se fa alo alo ole o misi a to a me na o le fesili la le ia tau molo a vau, oka oka le kele o falesa, oka oka ia fai fe au. Oka o la le mea taun fai, O le a se mea e te tauna sefe mai Samoa, a wa mea moni lava ia, e a fio mai aia su o lale fai. O le mea nā le atula mai, o ka, fa avae I le atua Samoa. Le tele fresa, le tele, le aise e kale sia le, e le atua tele ni, ni susunga e fa fengai tu lou, tu lou le, le, le ngangana, le, le, pe so fa soa fo ilia. Ah, le mea le atula I mai, ah. A wā o le mea lea e fata tu te whaapea susu e le wha malama ma tātou tiro tiro atu a ka kouwa ai a kua la I le mea lai tupu mai Samoa e le mwhaim whaisa tātou ngai o inga tātou ia ai tau malele pe o le uvo e le whaapea tu ulawa Samoa e whai Samoa tātou te le ino nofo I nei tātou whana nau ia tunu u nei le o tātou tupuanga ma le tātou whasino manga o Samoa o le tātou wa tunu e te tau fo I la ona whai se tātou se tātou fo I lea se tātou ngai oi e whai, se mea e whai, but e moni, a au, tuu lava la tou I e whai. A te sila I, o tātou whasino manga ia. Po o fea le mea e te ali e, pei au le upu, e lele le toloa, e ma au I le vai vai. Po o fea e I le Samoa, e se su e le whamalama, ma vai atu no nga tunu, dahala le mea le tu lai mai. This is a joke. O le winga la o fasoanga, amu ia ia tuila epa ia, na o na maua lava o le tangata valeina, na o le maua lava le upo le tau fai fai o le a tangata valeina, loka tangata ia na faya upu ia ia tuila epa, amu ia ia, le fatoa maangalo mai, ia king fai popo, le alme le fai le la aulia le maari ia toa. What a joke. E umana faira fana o e fanga o e waku uma e fanga. Tu loulinga ngana. E fana. Lana mea faile fana. Uma lava pulo lou. Ole mea le ale ole. Lale mea le pulo lou wai. Ole tuwa leanga nuwa saa moa. Ole ifonga. Hello. Lele lewa atu na o umaye I o saa moa. A faila le ifonga lea. Ile anganga le ifonga lea. A o upu. E pala le maa. A ele pala le tala. Da lo fala ile la ulian mania to. Ele o is choloka. Ana le fana lava pulo lo matai, pulo lo what a joke. Le fanga ina le tasa wanga nu. Le ifonga e pele ile va ele so nga faya me ia. Le so nga faya. Mua pulo wi ale aki e pikopo. Ia no elole e fai ole winga nalia a fai lava o upu e la lafo e la lafo e la lafo onalia ona fai ole ifonga wow ta lofa le manu ale ia yo si tato o tunu e moni a uto e moni fa apea mai ele ai se tato le no fa itau malele atua te le no tato sao te le tato sao fa ti no inga ole fa inga malo ai se iva ai la mele o mai ni ta lo fai ele mo fai na ave se ana o toto o idi o anu o la hela ngo mau mai o tato ma tua I o tato a inga E o tātou aing, alfa anō noanga, e tangi le fatu, e tangi le, e fai mai e atu ia lo vai matua, e lo longa lo fai, ai tu lou le fafonga anga le tunu, fafonga mai Samoa, I se ngangana fo e ua o fai atu ai, ua va ai atu pea, o lo o share mai pe tangata, ia le nei faa maula longa, nei tamā, ua sina, talu wai, le tautala bou e le lafa upu, E te o mai lo I fia fanga oe. E te o mai fo wa mang nua le nei alo. Le atu nu. Le ale upu e fai. Le ale upu e fai. Ta I alalo tu lo. Le au maa fai mai. O tau I e fafo. I o tau alo lofa. I e fai alo fani. Le I se fai alo fani. Le I se fai alo fani. O le alalo tu inga. O le ale mea tu inga wai fufo. Fai mai o le upu e fufo. Le ala mea, Pensalonga uma ya songol nga up. Ya esel fainga ta, esel fainga ta le va aya jai a mai maue. Mai maue a ia le. Le na uma nei na aya tine o tanga tanga valeina. E se tasi fo yo le o alo nei ainga. I sina monga. O le o fai o fa o le o le le tanga sa muli muli le na yai. Ai to atu vili atu a. Na te a mai lavalato ia atu wa maliu. Tasi nei o si o ainga. Esele mele wa ye. Wa leise malu. Wa leise malu jitongo Samoa.
1: aule ala me le tu tungo ingi fale nei nei nei a le fa tu au ma tu foi ma o singa fe nga inga si o ma tu ainga i nei sa papali o le nun na o ye le tala le lei sa mo a e sele e poi or fa so a tu na ye fe le ngona le fa inga ta ma le a pe fa ka ke ki ko e fiar e sa mo pe ka si lo ka lu o le i le nu fo le na ile pela a le vu nga lo o la tu fiti ma ko nai Na ile pele si le motu tu fua. E si le mata e si e tata lata lata ile tua. Lo lo tu fo isa mo. Wa wa esse le langona. Na ile tau mafai, ile tau mafai e fai se va enga. E tau mafai le tu nu nei. Ai ma losi, e ma losi lava. Ah, oi, le li la langi po satani. De ai. E li se me la atu wa i fua sa kangi ma le o satani ai le fa tanga tai ma le fa nga ai no lo na mafau fau. Wa pule ala wa tangata ia wa peila va. A o fa mai ala wa malo ale ali ala langi halo. A fa mea la saka ngi kioso i ole pula le o tunou le fa vanga mba e halua. Le ai, o lo ma fau fau na au mai ele atua a. Ia lea la lo fa nga ina na ta lo fae. A lo ma fa nau o lo la lo feo la e ma va ai ai. Ma va ai ai la to wele i ola mai ma la to ole wa iai tonu le taimi o hafo ila leo. Fa fisianga le faisa moa mata utia a le mea sina le o sui nei ile le te wila na yai le o sui nei mea sina a ma nai e ma nei le ai atu fole ai se vaenga la fa pea e yai la vale fili a le ma fai a e yai la va e le fa tu puina le a polar se mea le lei e tau ma fai e fai e yai la vale vaenga fo ile fa pena a E fifiloi ya, o li tu le langa langa o le masanga le o le ima langa. Ia e o fatasi. Ia e o fatasi la va. Ai pe o nai vai ngala fa. Wo nofo mo o mafau fau. I le taua la taua ine. Fa kui. Ai ha Samoa. O la mea le fi Samoa. Le taua o mafau fau nga. Wa fe ai nai ya. Wa e o ai ainga. Hello. E o ai ainga. E cha pipi e si tu. Al fasle si tu. Woiya. Ya mo ngofo ngofo sa ele fa fa fing ya ko ka ka ka o mai manga me ta si ya me na yai fa vai le tu sa mo to fi sa mo pu le le tu pu le ma tai mai ma we ele ngofo ngofo ya ko I inga a ele ni ki ke li le ni me nga fa ya nga ngofo ngofo fa na le ni me fa pe a por ki ki wo fi tu tu tonu le ala o va ta wa Ah, wo ai ainga. O e kalesia. O tonga o mafutanga. Wo nga fa ko lang wo nga siku fa ko buya. Ta me to tele pe o. Sa mo sifo. Sa mo sai. Ya la fo eva ya ku ya I sa mo sai ya la fo I fa I mai le na. Ah, te va ele me ale tu la I mai nei. Ah. Ele fo nga le fu su le fo nga le tau tau mai si malo. Tau wa tau. Ah. Ku I fika wa ya la tu. Ah, ya. Pila o nai vaenga fo ina o so fa so so fa so ye wa leva ai atu lava I lungo o benga ta fa ilangi o la lava e o mai vaenga lava o le fo lele o i fonga o le me pa ia o mali me o le paule a I fonga ma tu matu ya le me fai Ah, le mea ua e faya, ah, o ia la lena faya le upulea, ah, o ai la le pulolou, o yeso no tamai na nei tamasi na sina au, o I kalo fai. E le ma faya le, au halu pulo, sio tama. Ah, esse le ma tau tia o le mea ua o yesa moa, na a se a batu lava wae peifo ele inisi o mafau fau lo loto iai. Ah, e pena no fa soa tu le tae aole nei, ah, ia tu lo la velenga ngana. Tu lo pe afai ua whamanu ili ai se fina ngalo sisi. Ai o la ulava ia, o ulava ia mafaufaunga. O mafaufaunga mai maue pe anato e fo I sa moa. Ah, ile mea na iai. Ai le to I mfai. Wa watu la le pole, le fainga ta'vilinga le lalolangi. Ua le mafai ai e titi. Masalo na ase, masalo ole lua se furu, tou se furu pasene. Ah, tou se fulu pasene, ah, o lo I soifua I sa mua, o lo tau mawhai e fight, mo le fitu se fulu pasene, wa fia lato, ah, I vaenga la ia, ah, o le loto lo toi, ah, o mafau fonga ma tau, o le vaenga uma, ele manuia I si o tatu watu, ah, le mafau fau, o le mafau fau, na au mai ele atua, ma leola o mea lofa ia, e pule ai le tangata, ah, Ele ai fa pela na ole yo tsare ele fa pela a tupu mai se a ya a e fo ele fa na o pule lo ola ai uma e fa mai o pule ale a tua le ai o si le fiele a tua la ai lo pule lo ola ai le fina ngalo yai o sa ol na fa punga a ai le ola ver ta avale lo wala si le fiele a tua la via ai le fa ya tu ria ya le tua sa sa ro ka mal ma ela ku ole be esel mele e vaenga ya e tau ona fo ele lo na tilo tilo a si si de to to yai a pe o lo fo ile ma fu ona o va tua ona o leva ai lava o le nei lava au mai ilunga a pe fo ina le au mai fo ina le ina ia matala po o le ale me a po se se fe au o au mai i nei fonga e fai a o le lafo lava upu halu le fonga o le lafo upu halu fa msinonga o le ale me fa ko ia le fa sioti a le Pila va enga na o no fo ne yaso ma o fa pe se yo fa so le wo o fo yaso tama ia ta to tama to wa lo fa o le a fo se va ai tina te lele venga tina ai pe ano o tau su atu fo ile ne ma e fa su ia ma tango fie ma ia a fo e ai e yai lava le taimi a tato o fo ile o fa lave lave o fa lave lave e tato te lia tala noa ma ni fa lave lave ina ne i ua ma tu fo ia ise we wa o tu tupu o tato a inga ia e fa fia fana ia pe o nai va e nga nai fa so atu a ile ne yaso a ia fa malulu atu foi a ile fa fonga mai e se tatu o junu ia i te ua manu a lia se fina ngalo ai o lo ula va ia fa soa ile anga a e o le tangata malona tupu anga o le tangata fo i malona fa sino manga o sa afia finga ia ale tamaya e teru e le ngata fo i o siona a faletua wa failangi le vatu ia ae fa atupu manatu fo i ia moaso tama langa le zato te iai lava fa amanatuina ia o le aso tama ia i le aso saa.

Sa fifinga na ia to awa I teru ia ai mese fo ila ia mo waso tama ole a famana tuina I le a susane le a fo ile le a sana o tama ia taituana o lo o fea lo lava le mea mata I o lo maua vo I pusa fai e pea fai fo I o nai suene vai o mea ano le mato vo I tu I le fasku talai I pusa fai le talo a pe se fulu e iwe tā lasu tā la le kilo. Ia tūranga a pe nā, a, ia alai, a, o tau o tato bensini. O lo iai lava I a, tele lava la oe na oe o lua, lua tā la masene. Ia le ethanol, a, ia ai pe I o le unleaded, ia napa o lua tā la iwa, tā, lua tā la suisene. Ai o lo iai lava isi pamu o lai tā la valuiva, tā la valu lima le ethanol, tā la valuiva, ia le unleaded. Ia e ei fo I vāinga whapea o le papamua lei e whai mai lava I le vāinga pona e tau lava ona wha ngā fo I le ethan o la. Ia o tō tele po ia e tō tele fo o tangata o wha ngā le anliri le whapea e sua vai ale. Le avo I le tele ia e sua vai le ia le pamu le sua ule a al pensini le o le ethan o ia. Bulea o e vai po fea e lelei. Ha, o laulava, ha, voile, ha, filfilinga. Ha, ia, e, voile, o lau filfilinga e lelei e le, le alu le tava le. Ia, o lau voi filfilinga e utotunia I a pa, I fo le afi le tava le ta eau. Ha, e o vae ngalava na, e fatumu le tava le tama. Oi, o so tu voi alu fenga luenga, ia lai. Tu muli le ta vale wa ta si vol na vai nga ia vo ia le e fo ile le e se inu e se a fa pina a i o tama I mea nai vai nga e vo ile le e le ai ma se vo vonga a ai e fa na mai ai la ai o singa mai po wa o pa o so a ke le le se mai me la ma I ona failo le I wa o te le a ai o me la vai ai ai va pena la ngono fo tina ona sai a I fu te mi voi e o le le e fia tama e ai tama ia ai nai fa ali atu ala ilo le ia tama o lona fatu o oi a tina I oi le Tatiana Sweet hala upele sili. Yoe, ia tama, pele yole vai shule, anafai e tina ne.